0: Ñajenduje suñe.
1: Baisha pareiko. Ñajendu Jesu ñe'e. Omombe uva ñandeve ko árape San Juan. Jesu oñanduvo onguajemaha áraha e ojejávo ko yvy ohohaguatúva rendápe he'i idiscípulo kuérape. Che ambouta peẽme ñandejára espíritu ha ha'e oikuaukáta peẽme umi mba'e añeteguáva. Ha'e penepytyvõta ha oñe'ẽta cherehehápe. Ha peẽ avei peñe'ẽta cherehehápe. Peimehaguére chendive iñepyrũmby guive. Ha'ehína peẽme ko'ã mba'e ani hag̃ua ikangy pendejerovia cherehe. Peñemosẽva'erã ángatupaógui. Ha onguahẽne ára oimérõ pendejukáva he'íne ojapoha ñandejára rérape. Péicha ojapóne hikuái ndoikuaáigui che rúpe, tanda chekuaáigui chéve. Amombe'uhína peẽme ko'ã mba'e ág̃a ojehu vove peẽme pene mandu'a hag̃ua che ha'eva'ekuére peẽme. Nda'eiva'ekue niko peẽme ko'ã mba'e iñepyrũmbýpe aimégui pene ndive upete guive voi. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ. Añambuguejymína ñande rekovépe. Sapy'ánte ko ñaime porã. Ñande yvytu ha osẽmbarei ñandéve opa mba'e ñaimo'ãvoi jagueropu'akátava opa mba'e ñane renonderã. Ñande py'aguasu haime javeve. Ha onguahẽ avei ára pohýi ñanekane'õ, ñaneño, ñanderasykatu, ñaikotevẽ, ñaipytyvõ ha ñanemoirũva jajekomi hag̃ua, ani ñandepyho, ja'a ha japytaite. Oñondive jaguatáramo ñandejára arapére avei upéicha. Oĩ ára ñanekyre'ỹha ha ñañembyaty vy'apópe ñamba'apo oñondive jajapo heta mba'e, hesakã ñanderapenã. Upeikatu Tiropukúpe onguahẽ ára iñepytũha ñandeguata. Ndaijatyvéi Lomita, oguapypa, ikaigue la gentekuéra. Ha'ete kuñandénte la jaikohatãitereíva. Upéicha jave ñaikotevẽ avei pu'aka ani hag̃ua jaguapy ha japoi ñande avei ha oparei upe ñañepyrũva'ekue. Jesu ohasáma heta mba'e iñirũnguéra ndive. Oikuaa ha'e sapy'ánte ikyre'ỹha hikuái ha ohechama avei itýre'ỹ jave chugui ikangy ha ikane'õha. Ndaipu'akái ijehegui. Ha upévare he'i ha'e oho rire ombovutaha Espíritu Santo. Oipytyvõ ha omoirũva'erãva ichupekuéra. Péva ha'ehína ñandejára Espíritu, ha'éva Jesu Espíritu. Peẽ ñandejára Espíritu Jesu ombouva hekovia opyta ñanendive. Omombarete hag̃ua ñandepy'a ijetu'u jave ha oñanduka hag̃ua ñandéve pe tetia'e ha py'aguapy ouva ñandejáragui. Ñanemomandu'ávo Jesu ñe'ẽnguére ha ojapóvo ñandehegui Jesu discípulo ha discípula. Araka'eve na ñaneñomo'ãi he'i Jesu. Espíritu Santo ome'ẽ ñandéve pe kyre'ỹ jaipykýi hag̃ua Jesu rape ha pe pu'aka ñaikotevẽva jaguata hag̃ua hérape. Oimehína siete ñandejára remime'ẽ porã ome'ẽva ñandéve Espíritu Santo ñanepytyvõ hag̃ua ñandejeroviápe. Umíva ha'ehína arandu, aka porã, ñemoñe'ẽkuaa, mbarete, mba'ekuaa, tupãrayhu ha respeto ñandejára ndive. Mávapa umíva apytépe eñanduhína cheirũ ha nde chereindy upe eikotevẽvévahína ko'ag̃aite emboguata hag̃ua nderekove jeroviapópe. Tupã tanderovasa, Jesucristo tanemokyre'ỹ, Espíritu Santo tanemoirũ. Tapehasa porãitémante.